ziekdomēm vučas. O, Hinder, sko meskas? Sekas te jau evemi menurkas. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane.